Libranos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomi sunt dignis, vulien chest detecte meum, sed dantum duperbo, es anamnibo anamnibo.